Ma Awurade din so ɛ. Kamfo Awurade din. Na hyira Awurade din. Ɛfiri sɛ ɔsɛ fata. Awurade sɛ aseda. Awurade sɛ aseda. Ma yɛmma yɛn ne so. Na yɛnna Awurade ase. Ma yɛmma yɛn ne so. Na yɛnna Awurade ase. Adeɛ nti ɛfiri sɛ Awurade ɛne yɛn adi ne yie. Ɛfiri sɛ Awurade ayɛ bebree na ama yɛn. Nti maa ne so na ɛda Awurade ase. Maa ne so na ɛda Awurade ase. Bibakyɛw maa ne so na ɛda Awurade ase. Maa ne so na ɛda Awurade ase. Wo baabi a wo biara. Hwɛ nea Awurade ayɛ ɛde ama wo. Na fa aseda ma ne din. Biara nni hɔ te sɛ Awurade. Biara nni hɔ ne Awurade bɛsɛ. Awurade da wase. Awurade da wase. Awurade da wase. Ɔtene ne mpaebɔ a ɛmu ɔden ne atiefoɔ nyinaa da wase. Yɛne yɛabusua da wase. Ɛyere ne mma da wase. Ekuru ne mma da wase. Anuanom ne mma da wase. Nananom ne awofoɔ da wase. Awurade yɛne yɛabusua da wase. Man Ghana da wase. Yɛda wase ma yɛn mma mpanin ne mmamufoɔ nyinaa. Yɛda wase ma Ghana. Sɔfoɔ, bɛyɛ adwumayɛfoɔ, akuafoɔ, akyerɛkyerɛfoɔ, wɔn a ɛyɛ wɔn ankasa adwuma. Yɛda wase ma Ghana mantam nyinaa. Yɛda wase Awurade yɛda wase. Ɔtene ne mpaebɔ a ɛmu ɔden. Ɛyɛ nneɛma bebree. Atiefoɔ Awurade wode wɔn adom yɛn. Akyirikyiri ne bɛnkyɛ yɛda wase. Awurade yɛda wase. Ɔtumi di adwumayɛkuo. Adwumayɛfoɔ nyinaa da wase. Adwumawura ne n'abusua da wase. Yesu yɛ ne yɛabusua da wase. Yɛhyira wo din. Yɛma wo din so. Yɛkamfo wo din. Yɛtontom wo din. Wo ne asomdwoe hene. Ti anadwo yi yɛhyira wo din. Anɔpa yi yɛhyira wo din. Ɛnɛ da yɛma wo so. Yɛka sɛ wo nko ara ne Awurade.

shiase enti weni ye mpae bo sewade bo sumi ye ye uremi ye die ye nim afia ye na mi ewade ye die nim na su se di paponi fobi edi ye aye ne buta ye se wobe sun swade ye wobe kwati ya ye wobe swade ya ti ya ye se ti sa Ewade ma wo watiri watiri. Ewade ma wo hwehwe ase. Ewade ma wo watiri watiri. Na ma wo hwehwe ase. Se wo wo ye maami abusuamo. Se ye papa abusuamo. Se ayira abusuamo. Se ekuna abusuamo. Baabi ye adwuma bro no ayete so mantamu ayete anampatamu ayete ana kuompo ayefiri so. Ni pa bonifo bia no a. Wadi wabra boye ne botaye. Na wafe bufu kesiye se. Nebu nyoso. Se wu waware. Nebu nyoso. Se wu no. Elwadiye shia wune umba. Nebu nyoso se. Wu no. Dani denyi na ukoba. Enti obewishe boni di amao. Se tisa. Elwadima nesho shiasi. Ewe Yesu Kristo dimo. Pacho kase ewrade. Ena na dwi. Ena no pei. Ena dei. Bra ye jina paibo mwi. Yesirewo Yesu Kristo di mu se. Ewade faye funso bia cheye. Na tiye unfinia entini bia hon. Ewo Yesu Kristo di mo. Kase mu funso. Adwene mu ensusue mu funsoa bua paye ewade enfumsoa ewade fa cheye ewade fa cheye de agane mu aya ye ni mu hwe nanso ya betom no ewade fa cheye ewo Yesu Kristo demo ewade fa cheye ewo Yesu Kristo demo pacho ka se ewade ye sempa ebo ho den won konkra ho den Emma yesu ene dey. Ewa ye mpai bom. Ewa yesu dimo. Ewa yesu dimo. Biye wane nebo mpai. Maonesu nebo mpai. Maonesu nebo mpai. Maonesu nebo mpai. Sire radia huo dey. Sire unkukwa huo dey. Sire mpai ba huo dey. Sire radia huo dey. Sire unkukwa huo dey. Sire mpai ba huo dey. Ewa Yesu Kristo demo. Ewa Yesu Kristo demo. Ewrade awo den. Mra Yesu ye mpai bom. Mra Yesu ye mpai bom. Mra Yesu ye mpai bom. Ewrade wo Yesu demo. Won konkron enne anatri enne anopai enne dai ijina mpai bom yi dibua yen. Beboa yen. Ewa ye mpai bom. Ewrade wo hom. Beka ye ho. Ewa ye mpai bom. Ewrade won hom be boa ye yo ewo ye mpai bom ewo Yesu demo ewo Yesu demo ewo Yesu demo ewo Yesu demo ewo Yesu demo ma ne subo mpai je ewrade ho den osura ho den emra wo so won kokra ho den emra wo so in the name of Jesus Christ otini ni mpai ba emu o den eye no ma be

ebonu ayete so empate mu ayete eni kura ye free so ana ba bia ye djuma ba bia wo tonwade nipa boni a o hye wo so na o tawo

mpaye ma wani mre na faji die bo mpaye erwadi asem se ye nam honam die na nsu ye ntusa e wo honam fam na ye sa ye tuo no na kon die no enye honam die enye aka die nemom it has advanced din wo radi anim se ye di jure epie akese ani ade bia de ma ne ho sokro o ni nyankopɔ nim die die asie e wo di nyankopɔ asem se enye ye ne honam ni moje na anya enti uti anwum ye dan pa ibo yase ya ye nua ba Esther Smith o si ebi nsida Se Awurade be yi wa ma watamfo. Na empire Awurade Nyankopon se obeyi mi ama matamfo. Eno na David hu ye no se. Ene na ti sa de Awurade. Ni pa boni a o hye mi so. Se wo to mi

Nazareth ni din mo. Oh, Awurade. Tumi nyina Awura. Oso ni asase yefo. Asobiri bi ye wewadi Nyankopɔn yona. Enne de ye Awurade. Mene me yire ye mama. Ani ye mama ma. Ani de fa ye ho nyina. Mene me nuanom. Ani ye mani yasefo. Ewade sie nye wani mu atomu a. Bosumi a ye womu yi. Ewade sie ni mu abanyam wo wani mu a. Bosumi a ye womu yi. Wa wo bokwa etu de kwa nie. Ewade bie kwa ma yen. Ewade bokwa etu de

Misi nyame boni fefre hu boshe bebre ewo nasim. Da chese se unipa nunu hu na o kan boni erade de chenu. Afi me ne ubo mpa ye kan se mi di machi erade Yesu. Mechi di se ubu mame. Na onyankopo anyane wo afre wofuo mu Awurade de hine ewo mabrabo mu efri ne me fa wo se miwura ne mache nkwa enne dai shude mi din ewo nkwa ngomane mu efri ene efri ne se mi wo Semitia seal me ye wudia. Oh, Yesu. Mame uda ahuto. Amen. Amen.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wankobia na ye osa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amans de otie woni begye ene de owo ebeho
1: yekura ye wo ye si throw ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntadwo edi bro wa sempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nwi anom wa manone yo mosua kakra yo musu ahunu yensu yatie yenyina etrasia ni akabom
3: memory da bia ebono sia epemuse ya ekosi na wotwe etwendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene dia bedrufie de ye hu ni ehwe de ye ni de aba de nye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kum on edim tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won ko for man so a ye betimi dia bo gana am na fa ne to ma pefra o man yin puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kum odwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa che wa dwene
4: robert david me ka so fi germany
5: kobe okay yeah amsterdam
4: coach of network for abrochin for o mo e wa man na ne mo o mo atama na no dia na o mo dipie no mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
0: shene so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedu onim na wanko bia na ye osa atesem eno ma bebue na gana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: hwekura ye wo ye si slow ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyi ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wa sempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nwi anom wa manone ye omosua kakra ye omusu ahunu ye nsu ya tie ye nyina etrasia ni aka abom
3: memory da bia ebono sia epemusea ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de nye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won ko for man so ye betimi dia bo gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin ko mo jumade yi mu ye besa so mo akwanya no wa che wa dwen
4: robert david me ka so fi germany
5: kobe okay yeah amsterdam
4: concept no work for abrochin ko wo mo wa manana ne mo wo mo asia manana dia na mo tipi no mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
0: shene so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.

kwama yen ene ko ombue kwama yen ayati asem wei ayedi asem ne be ye adwuma ye ye be so mu biara enye nhira ye be so mu biara enye kunimde ye be so mu biara

0: se ma se folade no be kon to kwa ma 0548 0548 95 95 59 59 47 47 freni anu mo pa yesia me ma obu fu
1: sa won freyen ye pichi na me
0: dia pichi a du ba bi amen
2: amen
0: freyen anu mo pa yesia ye ponse ye look ye dia live betu ja e chi su betu ma freyen tem bia betu ma freyen anu wa bompa ye amen
2: amen.